0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.